0: 朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
1: ラブラブ。

0: それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: 葉を聞き流る。いつも流れの上目やれるほど
1: で僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せる

0: にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってと

0: イディア思いついたんだ。
1: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
2: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
3: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
2: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
3: それなら普通の会社か
2: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
4: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
5: OK, let's go.
4: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
6: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあんみんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するタール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら、1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 縁側の隠れ家。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PC VR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレ

ルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設

置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すこと。

ってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージには取ると加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。

0: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんの

なアバターグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いから

0: 私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。ザニティ？おー、あっす、え、なにこれ？おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてて、うわい！今何もなかったじゃん！

0: なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしなーってたっけ車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様
5: です。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: しない。ここにも集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: は
5: ー
9: い、
5: はーい、
10: はーい、はい、
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日のプロジェ
5: クトです。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら、1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するタール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。

0: 世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 障子。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
8: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み、5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロール好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのこやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボアしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルト加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは

数15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込ん

ばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっています。

っており、ステージにバトルと加速するとあるアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、ことは

0: るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

にんまりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきぷるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきぷぷ、やったやったきぷぷ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアイしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子

0: 癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、

ら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。暗い足。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: さまーす。
1: お疲れ様でーす。
2: 首握るとブルッときますね。
3: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
2: 押しっぱなしに？
4: あ、うん、なんかブルッてし
5: てる。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
0: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
4: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。猫さん。
6: あ、はい、いいですか？
0: どうぞどうぞ。
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
8: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: 楽しい。
6: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
9: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
9: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
4: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
9: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
2: はーい。
6: は
2: ー
6: い。
2: はーい。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
8: いただきまーす。
4: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
9: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブラブラブラブラ。
10: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューも

0: 営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってます。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: などの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター
1: 。宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょ

0: と怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
7: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
1: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら、1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: マリオカートの対戦です。アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するタール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。

変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアート。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。

0: こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

感じのホラー体験とちょっと痛い体験します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないのでお化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアート。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。

小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとか、そういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、トーガンカーン！はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めててくれ！わい！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなってたっけ。違うんです。チュールくれたから僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？

0: ンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Tick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプ中
3: おおどうも
4: お疲れ様
5: ですあどうもどうも
3: お疲れ様
5: ですお疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
8: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: は
9: ー
5: い。
9: はーい。
6: はーい。
9: はい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアート。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。Aサークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 人の願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名

0: な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
3: 暗い建物を探索してよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエのこやつはあとな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ソプリエの X をチェックしてください。

0: を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: もっと面白ラジオ。
1: はい、こんばんしろろん、ちかしろです。
2: はい、こんばんは、かやさるです。
1: はい、ね、いやー疲れましたね。
2: 疲れましたねと言ってもレギュラーな疲労なわけですが、まあ、ね、まあ、そういう説明もね、ちょっと今日冒頭していきたいんですけど、
1: まあね、7月の2週目が始まりましたということで、始まった、はい、なんか夏入ってきたよね。暑くなかった今日
2: 入ってきたね。暑かった。今日はさすがに暑かったよ
1: ね、本当にそう。まあ、うん、というわけでね、アイスが食べたいなという話と、今週のお便りがアイスっていうのでね、まあ、ちょうどよかったなという感じです。これからねアイスが食べられる季節だ
2: まあ確かにアイスの季節がやってきてくるね。
1: で、そのアイスのお便りをもらったから、どうせなら食って、アイス普段食べないからね、うん、アイスを食べて実際うまかった、こういうとこが良かったみたいなことを言おうと思ってたんですけど、
2: まあ、じゃあそのためにも、もうお便り1つ目紹介しちゃったらいいんじゃない。
1: うん、じゃあお便り1つ目お願いします。
2: お便り1つ目ちゃって、私さっき画像作ったのに、
1: ああ確かに、
2: どこ行っちゃった、今バタバタしてるから、
1: まあ、読み上げちゃうか。読み上げちゃいます。
2: わかりました。近所さんお願いします。
1: はい、5つ目、ラジオネームロジックさん。ボウダブルジェラート塩バニラメロン、めっちゃ美味しかったです。おすすめ、メロン味ってとりあえず買っちゃうっていうのがいただいてたので、こ
2: う
1: ボウのね、
2: お便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。ダブルジェラート塩バニラ&メロンっていうのを、まあ、売ってるんだろうなと思って、

0: ね、急いで買いに行きましたね。放送開始30分前に
1: 30分前にね。いやっていうかもうこれは流れを説明した方がいいと思う、うん、我々ねラジオをね撮るね、まあ、30分から40分ぐらい前に集まって今週紹介するお便りとかを ね確認する、まあ、打ち合わせの時間があるんですけれども、そこでそのお便りをこう画面に表示するような画像とか作ってる間に、あ、こんなアイス紹介してもらってるんだったらせっかくだから普通こういうアイス食べてレビューするのがさいいんじゃないっていう話がね出て、
0: ね、うん
1: うん、だけどその3時40分前だからやべ今から買って間に合うかなって、でしかもこの期間限定のも贅沢ジェラートメロン、うん、
0: うん、
1: 美味しそうだなとは思う反面売ってるかどうかは分かんないけど、でもここで行かなきゃラジオじゃねえってことでね、こう2人して急いでこう私は自転車こいで、うん、コンビニ4軒とスーパー2軒回ってきました。
0: すごー、回ったね。
1: そして何の成果も得られませんでしたってやつはね売ってなかったのよ。そう、
0: まあ限定品はね結構数量が限られたりとかするからね、と時の運があります。仕方ない。
1: そうで調べてみたらこの贅沢ジェラートメロンは6月8日 8? あ8か8は8日じゃないっけ、
0: うん、8日
1: か
0: 8日だよ
1: から売られてるものみたいだったんで、まあ、1ヶ月ぐらい前から出てた期間限定だからなかなか探せなかったっていうのがありました。
0: あるのかもしれない、
1: ね、うん、だけどプロンでもただでは起きねということで今回別のねもうの期間限定、ブルーベリーレアチーズをねちょっと今買ってきたんで、で今目の前で開けましたんでこれを食べてレビューしていきたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、私食べてるからじゃあ塚城さんはモーの周辺知識
0: 喋ってて、モーの周辺知識唐突だね。モーの周辺知識としてはモーは確か牛乳系の、まあ、バニラがあるデザートだからね、ここら辺のデザートで結構乳成分が多めに作られているみたいな製品だったような気がします。で森永乳業さんの製品で、今ねツイッターとかの方を見てみると本日発売で、本日発売嘘だ、あ本当だ7月、あよかった
1: この、もうぜんレアチーズケーキ、
0: うん、
1: 違うな、
0: ブルーベリー
1: レアチーズ、うん、あんまりチーズ感っていうのは正直わかんないけど滑らかな感じ、
0: あそうなんだ、
1: でなんだろう、シャリシャリ感とかではなく、まあさっき言った通り、うん、私もうってほとんど食べたことなかったけど、そうとかスーパーカップとかよりかはなんか濃厚な感じ、でも濃厚ってかなりこう安易な表現だよねなんて言えばいいのかな、もったりしてくるっていうか密度が濃いみたいな、なんだろう、水と分離させた時に水の成分が少なそうな感じって言えばいいのか、
0: あなるほどね、うん、
1: うん、水分よりはなんか味の塊を食べているという感じがありました。
0: 味の塊、はい
1: そうねなんでこうよりこうアリさんとかが集まりそうなのはスーパーカップよりモーだと思います
0: そっか、なんか一応アイスクリームとかのくくりの中はこの、
1: うん、
0: まあアイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスとかっていうくくりが存在しており、まあ、一応アイスクリーム、うん、そのくくりが乳固形分が 15% 以上なのがアイスクリームって言われていて、もうはそのアイスクリームに該当するんだけど、この乳固形成分が 3% 以上入ってるものに対してはラクトアイスになって、このダブルジェラートとかのその製品はラクトアイスに区分されるっぽい。
1: 知識だ。
0: 知識だ。だからもうはかなり乳成分が濃くて、まあ、味がさっき言ったようにちょっと変な表現だけど濃厚ってことですね。
1: まあ確かに本当にね、牛乳好きな人はこれも好きでしょうという感じ、
0: ね、牛乳好き、
1: 牛乳好き、ただあんまり食べ過ぎるとすぐお腹壊す、あの乳糖不耐症みたいなやつ、
0: ね、乳糖不耐症って単語さ、ここ最近聞くようにならない、うん
1: あ、まあ確かに10年前言ってたかっていうと一切言ってなかった気がするわ、

0: なんか、
1: あと難しい言葉の割に覚えやすいから、なんかこう、みんな言ってる気がする。
0: ね。なんか、そうだよね。そうだよね。牛乳飲むとお腹壊しちゃう人多いよね、みたいなやつに名前がついたって感じだよね。
1: 実際そうだしね。
0: まあね。
1: いや、てか、なんかこう、病名があること、病名わかんないけど、そういう性質に名前がついたことによって認識できて安心するみたいなのもあるしね。
0: ああ。でも牛乳飲んでお腹が緩くなる人でもう名前はダメですか？
1: それさ、なんかさ、弱そうじゃん。ただ乳糖不耐症なんでって言ったらさ、アルコール飲めないんでみたいなこう強さがあるっていうかさ。
0: アルコール飲めないんでは牛乳弱いんでとかもないでしょ。
1: いやだからアルコールをさ、おすすめしたらさ、アルコール弱い人にね、そしたらもうハラスメントっていう風潮はできてきたじゃない。
0: ああ、そうだね。うん、
1: だからこうソフトクリームをこう押し付けてきた人に対して、いや私一応弱いんだよね、俺の善意のソフトクリームを断るのかってなったらちょっとこうパワハラめいてるけど、それに対して乳糖不耐症なんでノーっていうのはなんかこう医学的説得力があるみたいな雰囲気を感じてるよ。
0: まあ言われるとそうかもしれない。なんかそう言ってくる人間に対してはなんかじゃあ牛乳渡すのやめとこうってなるわ。
1: いやそれはそうなんだけどこんなシチュエーションねえよっていう話になるんだけど、まあ乳糖不耐症じゃない方は、方はっていうか、まあちょっとは全然大丈夫だと思うし、もうレアチーズ、ブルーベリーレアチーズ期間限定だけどおすすめです。
0: おすすめです。もう食べてくださいっていうことを突然言い出すのかと思ってびっくりしました。
1: 言わなくていいだろ。言わなかったんだから、こっちが。
0: はい、次のお便りです。
1: はい。
0: 見えてる？
1: あ、次のお便りって画像作ってる？
0: いや、そもそも画像をね、作ったりしてる40分前って話を最初にしたと思うんですけど、まあ、作ったけど、やり取りをしていないので、実は画像をもらっていないんですね、これね。
1: え、そう？ちょっと待ってよ。
0: あったわ。あったあった画像あった。
1: あった。まあまあまあ、でも今表示されないんだったらまあいいんじゃないかな、この話は。まあ、じゃあもう一回振り返って、おすすめされたのは、もうジェラート塩バニラ&メロンでしたが、申し訳ない、買ってこれなかったのでそのレビューはできませんでした。代わりにもうの、ブルーベリーレアチーズを買ってきて食べたところ、
0: なんか美味しかったです、
1: 濃厚で美味しかったですという平易なレビューして終わりました。まあもしこのねメールを送ってくれた方が森永乳業の回し者だとしたら、売上1に貢献したということで、
0: そうだね、
1: 喜んでください、
0: 喜んでください。なんだそれ。
1: まあでもね、こうもっと面白いラジオはリスナーからのお便りを大事にして、こういうおすすめレコメンドに対しては真摯に対応し受け止めていく所存ですので、これからもお便りよろしくお願いします。
0: お願いします。でも実際ね、食べてうまかったよとか言うのいいよね、実際ね。あれじゃちょっと嬉しいしな。
1: いやなんかさ、私昔聞いたことあるんだけどさ、誰だったかがさ、新入社員になった時に一番大事なことは、先輩社員になんかおすすめのラーメン屋を聞いてすぐに行くことっていう話を聞いたことがあって、
0: はい、
1: あれは結構マジなのかなって思ってる。そのまあ好きだろうが好きじゃなかろうが、おすすめを聞いたら一回自分ですぐ試してみるっていうのが、まあなんかこうちょっとテクニックめいてるけど、その誠実さの一つのこうパラメーターというか、まあ、証明になるのかなみたいな話を聞いたことがあって、今ちょっとごめん、棒が溶けそうで怖いんで、刺さってたアイスのスプーンが落ちた。
0: やってる途中にアイスがね置いとくと溶けるので、これまあ結構食べながら話してくださいっていう高難易度のことを言うんですけど、
1: まあじゃあ隙を見て食べつつ。
0: はい、でも実際そのおすすめされたやつを、まあ、すぐに実行するとか、うん、すぐに感想を言ったりするっていうのはかなり好感度高いと思います。
1: まあ好感度もあるし、やっぱなんか人生が広がる感じはするよね、普段自分が食べないもんだから、ま
0: あ、そういうのもあるし、普通に 可愛いやつだなってならんか。
1: まあそうね。で、うん、どこまでかっていうのがあって、

0: あの、もう買ってきて、アイスを買ってきて食べるのはさ、正直かなりこう、うん、お手軽じゃない。まあ、今回は期間限定だったから手に入らなかったわけだけど、
1: うん
0: うん。で、ラーメン屋に行くのも正直簡単。
1: うんうん、
0: じゃあ、これ良かったよっていう映画見に行くのは。
1: まあ、それもできるんじゃない。
0: でも、近くにさ、私、最寄りの駅とかには映画館ないし、まあ、何にせよ見るのは2時間。うん。
1: いや、待って、それを言い始めると何もできなくなるはずなんですけど、多分
0: いやだからラーメン屋はさ、その食事っていうさ、絶対こう人間が3食やるうちに1つ組み込むじゃん。
1: うん、
0: うん、だけどその差はない。
1: まああるけど、だこれは多分交友に対してどこまでコストを避けるかっていう人間の問題になってくるので、
0: まあまあ交友、まあ、必ずしも交友じゃないけど、そのなんかハードルはやっぱ感じちゃうよねっていう、
1: まあある程度のハードルはあると思います。結構そこに何だろう、これから先も付き合っていくコミュニティだから、その仲良くなるために時間的コストを払うとか金銭的コストを払うとかっていうのは僕は結構やる側の人間なので、別にあの仕事とかだったら仕事帰りの映画館とか
0: で
1: 全然あの満たせるかなという気がします。
0: じゃあこのゲームめちゃくちゃおすすめなんですよ。対策 RPG ドンクリア時まで50時間、これどうする？
1: まあ、それはかなり厳しいな。
0: かなり厳しい。まあ、そうだよ。まあ、時間が有限ではあるからね。さすがに RPG ドン50時間はちょっと大変だけど、まあ、本とか、アイスとか、ラーメン屋、まあ、映画もね、まあまあ、頑張れば。
1: ね、その、本とこう、本と映画はほぼ同率だろう。なんなら、本の方が、厳しさがあると思う、まあ、そう
0: か3時間ぐらいかかるかな、わかんないけど本によるけど、
1: 映画はさ、
0: ね、う
1: ん、あのライド型アトラクションみたいなもんじゃん、実質の。
0: ああ、まあ確かにそうか。
1: うん、お金払って座ってたら流れてきて、うん、座ってたら終わるしっていう風になるけど、本はさ、まず書店に買いに行ってさ、読む時間を作ってさ、っていう。
0: それは別に Amazon でも買えちゃうじゃん、今は。
1: まあ、そこのね、買いに行くとかいうフェーズは、別に Amazon とかに省略できるにしても、この、能動的にやればいいのか、受動的にやればいいのかは結構な差だと思います。
0: ああ、てか映画が受動的なの？
1: 映画は結構受動的だと思う。
0: あ、そっか。話、なんならこう映画って自分でさ、そのやってる時間とか調べて、こう行って、チケット買ってっていうのが、こう、結構主導、能動的だと感じてしまうから、そこでちょっと差があるかもね、もしかしたら。
1: ああ。まあなんか、そうだね。そこの部分は結構、能動的にやらなきゃいけない部分だけど、その、能動的な部分が少ない。
0: あ、そ、まあ、そこまで座ってしまえば終わりっていう感じか。
1: そうそう、本はさ読み終わるまでずっと能動的なことをし続ける必要があるじゃん。
0: そうかな。いや、まあなんかつまんない本だったらそうかもしれないけど、面白い本だったらもうページをめくる手が止まらないとも言いますよ。
1: あ、待ってよ、それはわかるけど、
0: うん、
1: 映画ほど受動的ではないよね。
0: あ、まあまあまあそうだね。自分でやめることができちゃうからね、
1: うん、そうとかそういうのがあるので、まあ本能がハードルは高くないかな。本でも漫画と小説だと、まあ、またこれはちょっと違うんですけど。
0: しかも小説だったらギリ OK だけど、こう解説本とか新書とかだったらもういよいよだよね。気合い入れないと読めないぞと思っちゃう ね。確かに、
1: まあ、結構、まあ、難しいよな。
0: いや、難しいよなという、こう簡単な結論に逃げないでください。あの、これからは我々は何の挑戦でも受けるくらいのことは言いましょう。映画だろうがもうすぐ見に行きます。
1: 本当に？
0: あの、全国東方シネマでやってる映画だった。 それぐらいは行ってないと、
1: まあ、可能な限りちゃんと見に行きます。
0: はい、
1: 提唱しますという感じです。まあね、そんな本の話題なんですけど、まあこの後今日はね、うん、周囲で自分しか読んでいない本というところをテーマに、まあちょいちょい話していければいいな、残り時間という気持ちです。
0: はい、じゃあ、はい、ちょっと、ね、私あんまり準備してこなかったから、ぜひ近代さんから話聞きたい。
1: まあね、自分しか読んでなかった本、本って言っていいのか分かんないんです、はい、本かな、うん、本じゃないんですけど
0: 本と言いますと、
1: あのウェブコミック系、
0: あーなるほどなるほど、
1: 星の数ほどあるんですけど、こんなもんって、
0: スマホとかパソコンとかで読めるそのウェブサイトコミック、まあ、有名なのとジャンププラスとかね、
1: そうそうそう、サンデーウェブリージャンププラス、あと、うんうん、裏サンデーとかもあるし、マガジンもあるよねとか、まあ結構その週刊誌系のやつは多いんだけど、こうこん中で自分しか読んでなかったな周りみたいなやつはコミックメズっていう、
0: コミックメズなんとなく聞いたことある。メズってどういう表記？
1: アルファベットで M と D が大文字で、 M 大文字でメ、 D を
0: D、
1: D? いや、アルファベローマ字表記でメズ、
0: あ、ズか、DU ね、
1: DU コミックメズっていう、そう、コミックメズなんですけど、これはピクシブ系列のウェブコミックなのかな、確か。
0: おお、
1: でまあまあこう更新が結構不定期というか、一応金曜更新なんですけど、更新してる作品としない作品の差が結構でかくて、平気で1ヶ月更新がないとかがあるので、
0: あ、じゃあ本当に定期的に更新されてるよりかは、たまに覗きに行って、あ、更新されてるで読むといいよねみたいな、
1: あ、そうそうそう。でまあその中で、うん、あの遠藤沖人先生の乙姫ダイバーとかが好きなの読んでるんですけど、
0: 遠藤沖人先生の乙姫ダイバー、はい、どんな作品なんですか？
1: あね、説明しづらいんですね
0: それを説明するのがあなたの仕事ですよ。
1: ああ、難しいこと言ったなんて言えばいいんだ、
0: ジャンルは、
1: ジャンルはなんだろう、怪奇物、
0: あ、怪奇物、現代
1: 怪奇物っぽい雰囲気の作品で、
0: 舞台はどんなところ？
1: 舞台はまあ現代、まあ異なった現代なんですけど、はい、今あらすじ開いたわ、ごめんな。
0: はい、
1: 陸の、陸上の大半が海に沈んじゃった、大爆心っていうのがあって、それから16年経った世界で、
0: ちょっとポストアポカリプス的な、
1: そうそう、穏やかに衰退していく文明の中で、まあ不思議な怪異妖怪たちと、まあ、戦ったり協調したりみたいなことをして、
0: 戦いもあるのね、
1: 戦ったりする、その少女たちが通う学園生活の、まあ、学園も可愛い学園ものみたいな感じなんですけど、
0: あ、学園もの、主人公はどんな人なの？
1: 主人公はこれ説明むずくないか、
0: それは準備してきなよ、好きな漫画なんだがでも学生さんでしょ、きっとその学園の
1: 学生
0: だ
1: から。学生さん。過去に、まぁ、あ、ちょっと、なんだろう、重い、なんか、トラウマを抱えた学生で、そう、海の怖さをちょっとずつ克服していく女の子の人、女の子の名前は、この、辰宮みなとちゃんっていう。
0: 辰宮みなとちゃん。
1: っていう作品なんですね。これね、説明を全然準備しなかったから本当にたどたどしくなっちゃうのでまあ詳しくは読んでくれという気持ちで一旦終わらせてください。まあ、
0: こうどんなところが好きなのぐらいは教えてよ
1: どんなところが好きなのって言われると、まあ、あの書き込みが結構いい作品として、いい、
0: あ、じゃあ絵柄はもう なんか見応えある感じなんだ。
1: 見応えある絵柄してるのと、結構海周りが多いので、このセーラー服と
0: 風景が綺麗な感じ、
1: 風景が綺麗なのと、結構キメキメの衣装、海賊っぽい服装のだったり、なんか帽子が特徴的だったり、
0: キャラデザインのところが、
1: キャラデザインのところがかなり特徴的でいいのとかがあるね。水着とかの描写も良いねっていう感じ。
0: あの単行本になってる、それともインターネット読める感じ？
1: 単行本で一応1、2巻が出てる。ウェブコミック
0: メズでは、
1: どうなのかな？まあ、待てば無料とかで、途中までは読めるかな。
0: ああ、最新話は、まあ、購入するけど、みたいなパターンか。
1: いや、そう、
0: 大体逆に。1話とかは試し読みとかができるからね、そういうところは。
1: 1話には無料で、まあ、最新話も無料で読めるけど、1話前とかは、お金払ってね、みたいな。
0: ああ、まあ、よくある
1: みたいですね。
0: ウェブ連載形式ってやつだね。
1: うん。まあ、コミック系だとこういうのが多いかな。うん。
0: なるほど。じゃあ、もう一回、コミックメズの乙姫ダイバー。
1: 乙姫ダイバー。ぜひ、おすすめです。
0: 先生の名前は
1: 遠藤沖人先生ですね。
0: 遠藤沖人先生。おすすめということで。
1: ぜひ読んでください。
0: はい。私も後でチェックしたいと思います。
1: カエサルさん、なんかそういうのパッとないですか？
0: ん？今ね、パッとって言うと、私はじゃあ、まあ、ライトノベルなんだけど、フルメタルパニックファミリーという作品がありまして、
1: はいはいはい。
0: これね、まあちょっと経緯を説明しないといけないんだけど、もともとフルメタルパニックという作品が、あれは20年前くらいかなにありました、連載されていた作品で、まあ、ライトノベル刊行10巻ぐらいと、まだ短編集も9巻ぐらい出た、まあ、人気作品、アニメ化とかもされました、うん、でそれはもちろんもう10だから15年ぐらい前に完結した作品なんですけど、それの、番外編とかをちょいちょいこうスピンオフみたいなのをやったんですけど、まあ、3年ぐらい前に同じ、著者の加藤昌司先生が、その原作フルメタルパニックの主人公、佐川宗介とヒロイン、千鳥要の二人が結婚した後、その結婚後の家族を描くという作品で、また連載が始まりまして、再開とかでもない、新しく始まって、それが単行本として現在3巻まで出ているフルメタルパニックファミリーという作品が、私はなんとなく読んでて楽しいなと思ってるんですが、これは、原作フルメタルパニックを読んだ人にしかお勧めできません。こっから入るは絶対ないなと思ってます、私としてはね。
1: ファミリーから入るはなさそうだよね。
0: ないね。
1: 一巻の段階でその背景情報の説明はあるの一応。
0: いや、あるけど何のこっちゃだと思うっていうか、これはね、もう正直ね、言ってしまうとね、ファンディスクなんですよ。ファミリーは。
1: そうだよね。
0: 原作を読み終わって、楽しかったよね、あのキャラ好きだったよねって人たちが、あ、嬉しいな、まだ元気でやってるんだな、しかもこう作中の時間もね、すごい経過してて、もう彼らの子供は高校生になってます。まあ、そもそも、はいはい、作中で結婚して子供が生まれたシーンとかも描写はないし、もうファミリーはもうだから20年後みたいな話なんで。で、そこで見て、こう、これね、私一言でまとめるとね、俺つえだなって思いました。よくあるジャンルで俺つえものってあるじゃないですか。主人公が圧倒的に強くて、ね、で、爽快感があるみたいな。私そういう作品そんなに好きじゃないなって思ったのは、こう、やっぱ主人公の強さにまだ説得力がないうちから強いと気持ちが置いてきぼりになるからだなって思ってたんですよ。うん、ただ、このフルメタルパニックファミリーを読むと、こう、その作品には10巻分ぐらい、ってかまあ20年分ぐらいの原作の強さのこう説明っていうか、まあ、強くなっていく過程があったんで、それを込みで現在の作品、しかも家族を持って、この主人公、相良宗介くんの強さが描かれてると、あ、嬉しいっていう気持ちになって、うん。なんか物語の伏線がとか、そういうなんかこうテクニカルなことは全然ないんですけど、単純に、うん。読んでて好きだったキャラのお話の正当な続編が読めるということのね、嬉しさで楽しんでおります。なので、
1: うん、
0: こ このフレメタルファミリーはね、あの狭いニッチな、昔読んでたけど今それやってるの知らなかったという人のためだけにこうおすすめしておきます。以上です。

0: ュアンス感としては結構不目くに近そうだね。
1: あ、そうだね。でも内容はね、うん、全然ハードじゃなくて、うん、ギャグ短編集、そう、不目くというのは、まあ、原作のね、こう、ギャグ短編集の方のタイトルなんだけど、まあ、もともとフルメタルパニックはね、ミリタリーな、結構、まあ、ハードなアクションで人が死んだり死ななかったりするような作品だけど、まあ、そう、彼らのちょっとドタバタ日常を描いた、ギャグ短編があって、それの延長って感じかな。うん。
0: うん。いいね。え、学校の同級生だった人とか出てくる？
1: 出てきますよ。しかもこうちょっとリアルなのが、学校の同級生の人たちがこうちょっとずつ境遇が違うんですよ。主人公の相良宗介と千鳥要は、あ、もうそのなんか一流企業の社長と、まあ、その夫みたいな感じなんですけど、うん、他は普通に高校の教師と、その奥さんとか、あと独身の公務員とかになったりするんで、うん、その辺の微妙な違いとかがこうギクシャクしてるのシーンみたいなのもあったりして、だからまあそこのリアリティもね、うん、なかなかユニークで面白いなと思いました。
0: あ、結構普通に面白そう、読もうかな。
1: あ、まあぜひ検索を知ってるのなら手に取ってみてください。
0: はい、相良くんとか言っちゃうからな、普通にな。
1: トウスケのことを名字から福音付けに呼んでるの一巻のヒロインだけだから
0: たまにありですけどね、フルネームで呼ばなきゃいけないようなキャラクターと名字で呼びたいキャラクターみたいな
1: あ、まあ下の名前呼び捨てでっていうのもあるけどね、うん、なかなか難しいかな、考えてもなかったな。
0: はい、というわけでね、もう時間が時間なので、お知らせの方に移っていきます。あと、琴ノ葉堂では22時から琴ノ葉の集いがグループプラスインスタンスで開催されます。ぜひね、グループの方にも加入して書籍の話とかね、コーヒーの話とかいろいろしに行ってみてください。また、この生放送の概要欄の方に元ラジお便りフォームというものがありまして、

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアート。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。

バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの色を楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてるあなたのために、まだは4、まだは、わからない。わからない。首振る。ちょっと、っていう人に、こういう設定を覚えると、覚え、なんて言ったの？覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアート。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら。

暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアート。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

におけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。

0: の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきた
0: ー。お、水、おー、はい。
1: あ、貼り付けだうわー騒がしい、ケンタッキーまた。おー、
0: この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる
0: あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
3: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなまったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
4: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
5: でも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: はい、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
10: お願いします。

0: 秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: とハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール冷えてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
2: ココアというならばココアにバーボン
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
6: は
5: ー
6: い、
5: はーい、
6: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべ
0: ーと不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
8: すげー。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
10: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアート。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。

ています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
8: 暗い建物を探索してよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。

暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータル

が開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今は通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

やたのです。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが

設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよ

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よーすげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら。あなたも、いい子。リアルの世界のキープキープを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやでーす。

探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 的に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。

0: 大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって、あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった、そんなことある、なんで僕さ毎回車故障エンドなの、あの狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプ中。
2: うん、お疲れ様です
3: 。どうもどうも。お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
5: あ、そうですね。中指を押しっぱなしになったらいいかもしれないです。
4: 押しっぱなし？
6: あ、うん、なんかブルッて
0: して。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
7: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
7: はい、猫さん、
8: あ、はい、いいですか。
7: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
7: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
6: 楽しい。
8: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
6: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。本スープもつけたいなぁ、と可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
6: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: はーい。
3: はーい。
8: は
3: ー
8: い。
3: はーい。
8: はい。
6: じゃあ、いきますよ。せーの。
3: いただきまーす。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで

0: しもう!と、みやぞうは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、6月1日。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
2: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と。ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアート。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ

0: ってる？信じるか信じないかは、多分、あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた？彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは、ゆるくてちょっと怪しい、VR 商事。今日もなんとなく、営業中です。
1: 何でも綺麗にできる、魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験とちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアート。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。ソクリエのこいつはアートな、ソクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアート。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け

本質というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで

右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。も

ン道中には驚かし要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ワイの好きね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。可愛いアバターのグッズをリアルで使って心を

キプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに

ら、キープ、ほら、あなたも、いい子。リアルの世界のキープキープを、V 茶の中から届けます。みんなの、もっちゃです。

0: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

日のホラー体験とちょっと痛い体験します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないのでお化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。

0: 魂が溢れる場所作ってます。もし僕のたびに少しでもワクワクしたらチャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった！オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: え、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあっ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安

0: 新設計イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PicBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出資を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを有する、ここをちょっと皆様

0: 今からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
2: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、楽しい。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
0: よ
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
5: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんのソラウンミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいならとかわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
5: ココアと言うならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎貴博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのって言うので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
0: はーい、
2: は
0: ー
2: い、
0: は
2: ー
0: い。
1: じゃあ行きますよ、せーの、
4: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は、
6: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに

0: 入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験とちょっと痛い体験します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアウト。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。

0: 舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
2: 暗い建物を探索せよ。程よい感じのホラー体験と、ちょっと痛い体験します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはノーウェイアート。暗闇に包まれた建物の中を鍵を開けて進んでいくショートホラーとなっています。照明が少ない閉塞的な空間内を進んでいくことになっており、いくつかの部屋に隠された鍵を見つけて施錠された扉を開いて進んでいきます。もちろん道中には驚かしい要素がいくつも存在しており、ちょっとしたジャンプスケアなどのびっくりさせるギミックが起こるようになっています。プレイタイムは30分ほどとなっており、ホラー要素もジャンプスケアなどがあるなれど、怖い画像が出るとかそういうのではなく、かなり軽めとなっており、頻繁ではないので、お化け屋敷の中を進んでいく感覚でホラーを楽しめるようになっています。そんな感じで暗闇に包まれた建物を進むショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエのこいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。